0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
2: Kos og radio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg Janne Narvester, så er det hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver fredag 7. august i kalenderen, klokka passert 9 med noen få minutter. Vi åpner i dag med Connie Francis og masse herlig flott musikk. Skal jeg servere deg den neste timen her fra vårt Radio Kos studio. Vi skal i tillegg også servere deg dagens væroppdatering. Den kikker vi som alltid varlig på rundt klokken 9:30. Etter med klokka 10, så er det Sonja Eik i studio frem til 11, og så er det Jostein fra 11 til 12. Da skal vi få med oss gruppen The Trucks, og ja, en herlig låt, A Girl Like You.

Der fikk vi The Trucks, A Girl Like You på Koseradioen. Vi kan kose oss her. Radio Kose finner du på DAB og Nettradio døgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via våre Facebook-sider. Da søker du etter Radio Kose i søkefeltet på din Facebook. Om kjærleken finnes kvar, ja, det vil jeg nå jaggu håpe her. Her det Bob Stevens som forteller oss det.

Her fikk vi Christy Berg, kjære lyttere, og en herlig låt, så ja, Missing You, en deilig, deilig fredagslåt her. Vi skal nå bevege oss lett og elegant videre i vår musikalske vandring I denne timen, og da kjører vi på med litt Elvis Presley, og hvorfor ikke? Her kommer en flott låt.

Elvis Presley, Little Sister, var det som tonte ut denne herlige timen her. Vi skal bevege oss lett og elegant videre. Vi skal få et lokalt innslag I dag. Stort sett mellom 9 og 10 så har vi minst et lokalt innslag hver bidige dag. I dag så det første I alle fall Matti Røsland og melodien Stjålen Båt.

Der fikk vi Marti Røsland og melodien stjålen både her på Koseradioen. Min om ettermiddag, etter 13.00, så er det Ingvar Kjell i studio. Good Old Days kommer klokken 15. Så er det Sonja som kommer i studio klokken 17. Tarje med Country kommer 18-19. Jostein fra 19-20. Sonja fra 21-22. Og så er det fredagsdansen fra 22.00 fram til midnatt. Men nå, Leo Sayer, More Than I Can Say.

Det fikk vi Leo Sayer som tog nu der. More than I can say, kjære lytter. Sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no. Radiokos.no, der finner du link til nettradioen deres. Du finner også en programoversikt. I tillegg så finner du også diverse praktiske informasjon I og rundt radiokos. Da skal vi servere deg en herlig, herlig gjenhør med en gruppe ved navn Teen Cats og melodien Blue Eyes.

Der fikk med Teen Cats Blue Eyes i denne fredag 7. august 2026. Jan Einar Vestre i studio. Meg finner du i studio mandag til og med fredag fra 9 til 10. Vi skal straks kikke litt på været. Opp imot været så skal vi få Johnny Cash.

I will miss you when you go, Johnny Cash. Vi skal nå kikke litt på været I dag, så ja, for øyeblikket 12, 13, 14 grader, sier meteorologene. Og vi vil gjennom dagen I dag ha en lett bris til svak vind. Makstemperaturen I dag vil komme opp igjen 16, 17, 18 grader. Og det ser ut til å bli en dag som ikke blir preget av nedbør. I dag melder meteorologene foreløpig I hvert fall oppholdsvær, så får vi håpe at det slår til. Så ja, da det Bobby Winton vi skal servere deg.

Der fikk vi Bobby Winton der. Ifra Bobby Winton så skal vi til Danmark. Vi skal til gruppen Gasolin. Og I dag så skal vi få et snurrig gang en låt. This is my life.

Det er Frekk med Gasolin. This is my life på Koseradioen, Radio Kos. Vi skal nå få med oss Lill Lindfors og melodien Du for meg ligger klar på våre spillelister. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no.

Der fikk vi Lille Innfors, du for meg, var titel på den herlige gode låten der. Vi skal vi ta en annen kar, ved navnet Check-in Stevens, en kar som har hatt, ja, Oh Julie, Green Door, for å nevne noen av de som jeg kom på i ferden. En annen Check-in Stevens låt ligger klar. Her skal du få melodien This Time.

Der fikk vi Shakin' Stevens med Melodien This Time på en usedvanlig deilig fredag. Håper du også koser deg med musikken med serverer deg døgn rundt på koseradioen. Nå det Tobias Sten som ligger klar, og i dag så skal han Tobias fremføre melodien Hånd i hånd.

Det var Tobias Sten det, hånd i hånd. Vi skal bevege oss litt videre i vår musikalske vandring, Mi. Og da skal vi få med oss Lene Martell med en herlig, herlig, deilig låt. Og her skal vi lytte på Marine Words.

Det er Trond til Helene Martell UD og Marine Words det. Klokken den tikker og går. Vi har en knappe 10 minutter igjen før vi skriver hele timen og Sonja klar. Vi skal I løpet av 10 minutter garantert servere deg joy I alle fall. Og her kommer melodien Touched by Touched.

0: Der fikk vi Joy som tonet ut, og Marien Touch by Touch servert med deg her på Radio Kos. Du finner oss på Drapo Nettradio døgnet rundt med tilholdsted I Sandnes, Norge, sykkelhovedstad nummer 1. Ja, vi kan jo si det. Da vi kommer til veisende. Jeg skal straks runde av. Jeg tilbake igjen I kveld fra 22.00 frem til midnatt. Da det fredagssansen som står på programmet. Sonja, hun klar som et egg, hun, og kommer inn I studio, sitter frem til 11, så det Jostein fra 11 til 12, så går det slag I slag. Jeg har slutt I dag med Sten Ingrid Sneg og den fineste jenta I klassen, og så håper meg og deg igjen I kveld.
1: Ung og naiv og forelsket.

0: Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Da sier Sonja hjertelig velkommen til en ny musikktime fra Radio Kos. Jeg åpner med Max Greger og skal fortsette her med Gifs. Og de forteller at vi skal gripe dagen her, og det gjør vi, så skal vi kose oss masse her på Radio Kos.

time går fort i godt selskap med dere, så nå det siste melodi ut, og det hun jeg som skal avslutte med flotte melodien Amna Mamma. Takk for følge og på gjenhør. Sånn jeg ikke var i studio med deg. Hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Og første melodi ut I dag var That Will Be The Day av det svenske rockbandet Shanes. De kom fra nord I Sverige, Kiruna, gruvebyen, ja, og de holdt på fra 1963 til 1969. Men vi skal få mer svensk her. Her har jeg plukket ut en kar som heter Svein Erik Falle Fallander. Han svensk komponist, artist og synger mye ballader og pop. Det som jeg merker meg at alle tekstene på melodien står på svensk, men han synger på engelsk, og denne teksten her Allting koster penger.

Så skal vi over til USA. Det er en kar som er født i Alabama, en country-sanger, men han flyttet fort til Texas, og da ble det mer som Texas Country. Han synger og er gitarrist og låtskriver og forfatter, nemlig Dale Watson. Og her skal vi få han i den fine melodien Yellow Rose.

Så skal vi til Sverige igjen, med, for vi må ha litt svensk musikk her med, og da har jeg plukket ut et svensk danseband fra Skåne, som startet opp i 2000, og det er Domingos, og melodien jeg har plukket ut, gjorde jeg rett eller fel?

Ja, fra Sverige så skal vi dra til Kanada. Og der det en fantastisk flinke gitarrist. Han spiller blues og rock. Han ble blind som ettåring, han fikk kreft. Og som treåring begynte han å spille gitar faktisk, og ble fantastisk god å spille. Han spilte på en spesiell måte. Han sitter på en stol og legger gitaren oppå på låret, og som det blir som en stilgitar, og der spiller han og synger. Nemlig Jeff Healey, og orkester heter Jeff Healey Band. Og her kommer han med den nydelige melodien, While My Guitar Gently Weeps.

Ja, det var en fantastisk gitarrist, og så var blind. Men nå skal vi fra Kanada til Irland. Der jeg plukket ut en irsk sanger og låtskriver, nemlig The Klein Nerney, og han i lag med Stephen Cooper her. På MLD så heter det Stop the World and Let Me Off.

Ja, fra Danmark så flyr vi over til USA igjen, og til byen St. Louis. Der finnes det en fantastisk god kar, men jeg har ikke hørt så mye om det navnet, men han synger soul, han blues, rock og jazz. Han startet som 9-åring og var proff som 15-åring, nemlig Dylan Triplett. Og her kommer melodien Feel Good Doing Bad.

Vi fortsetter med litt amerikanske artister, men da en amerikansk country artist jeg har fått tag i her. Han heter Ronnie McDowell, og han har vært veldig populær. Han har 30 topp 40 hitslister til Billboard Country, og han kommer her med melodien If We Never Meet Again.

skal jeg få enda mer amerikansk. Og det en kar her som både sanger, musiker, komponist, produsent, låtskriver. Han har også tidligere vært keyboardist I orkesteret Rainbow fra 1975 til 77, nemlig Tony Curry. Og her kommer han I melodien A Fine, Fine Day.

Så jeg plukket ut et orkester som spiller mye blues og rock. De startet opp i 1973, nemlig Omar and the Hollers. De spiller mye sånn Texas blues rock, og de har også spilt i lag med Jerry Lee Lewis og Chuck Berry. Og her kommer de med melodien Hoodoo.

Ja, så skal vi tilbake til Europa, til Østerrike. Og der plukte ut en rock'n'rollers, sanger og komponist, nemlig Andy Lee Lang. Og her kommer han med Lean, Love Will Keep Us Together.

Så skal vi hjem til Norge, og da har jeg plukket ut et spesielt orkester da, fra Byglafjord i Setesdalen, nemlig Setesdal Roots Band. Det er et familieorkester. Vidar Frøysnes og Mona Frøysnes med datter og sønn og svigersønn, som har spilt inn flere CD. Og jeg har en glede å presentere dem, for jeg var så heldig å få spille i et countryband tidlig på 70-tallet, i lag med Vidar Frøysnes. Og her kommer de med melodien som kona Mona Frøysnes har skrevet, Hjerteslaget.

I don't know if it's a dream.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program, Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg den herligste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med en gammel gode kjenning, Don Gibson, I'm all wrapped up in you. Jeg helt innpakket i deg, med deg, av deg. Så kommer Floyd Kramer her, det en annen gammel gode kjenning, I need you now.

Ja, det var Porter Wagener og Dolly Parton det. I'm lost forever in your kiss. Jeg fortapt for alltid I dine kyss. Så kommer Midnight Special her med I'm walking behind you.

You'll have a midnight special there. I'm walking behind you. I go back to Barserik tilbake over skulderen, så ser du jeg der. Og jeg så glad I deg, og det vil jeg alltid være. Så kommer Tammy Wynette, hun ligger klar her med Make Me Your Kind of Woman.

Det var da B-set ende. I love you so. Jeg så glad i deg. Enkelt og greit. Så kommer Danny Everett her nå med Turn to Me.

never done ever it them. Turn to me. Du kan snu deg til meg. Du kan alltid komme til meg. Alltid. Så kommer Brenda Lee her nå med Send Me Some Lovin'.

Ja, det var Brenda Lee der med Send Me Some Loving. Send meg noe kjærlighet. Jeg her og jeg så alene og ensomme. Så send meg noe kjærlighet, så jeg kan føle meg noe bedre. Så kommer Jim Reeves her nå med A Nickel Piece of Candy.

Det var Jim Reeves der med A Nickel Piece of Candy. Smågodt for en nickel, kjøpte han til henne når de var små, og da var hun så glad og happy, og så sa hun til han at en dag så skal jeg elske deg. Men når hun da vokste opp, så fikk hun andre ønsker, dyrere ønsker enn hva han kunne betale. Så hun måtte finne seg en som var rikere enn han, og så lurer han på nå da når han passerer henne på gata, om hun er så lykkelig med alt denne rikdommen, for han synes han ser en tåre i øyekrogen hennes. Så kommer Connie Francis nå med Three Good Reasons.

hører Conny Francis der med Three Good Reason. Tre gode grunner. Og det er da den første, det er på måten han viser at han bryr seg. Den andre, det er for at han alltid er der når hun trenger han. Og den tredje er med all kjærligheten han gir henne. Så kjære lytter, da jeg kom til siste melodi, da er svært lite tid igjen, men jeg har valgt ut Elvis Presley As Long As I Have You. Det er den siste melodien. Hvor mye vi får av han, det vet jeg ikke, men vi får nyte av det vi får. Takk for i dag, og ha det godt. Let the stars fade and fall, and I

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Så skal vi over til en helt, noe helt annet. Soft og fint å høre på. Blue Velvet med Bobby Vinton. Den kom ut i 63 den. Og ble nummer 1 i USA og nummer 2 i England.
1: Han var amerikaner,
0: ja. Ja, han var fra Pennsylvania.
1: Oh, ja.
0: Han er 87 år, han.
1: Nå?
0: No. Nå, ja. Han er født i 35, va?
1: Ja, vel. Ja. Håper man klarer det med også, da.
0: Ja, man får håpe det. Ja, han holdt på, han startet opp i 1958, han. Og ga seg i 2015.
1: Ja,
0: så han ga seg vel da når han var cirka 80.
1: Cirka 80, ja.
0: Fin melodi.
1: Blue Velvet.
0: Blue Velvet kommer nå.

0: fine sang, det er Leif.
1: Den var fin, ja. Ja. Hun sang også han der.
0: Ja, det er.
1: 87 år.
0: Ja, han var jo ikke det da.
1: Nei.
0: Da skal vi gå videre til Beach Boys.
1: Ja.
0: Og dette er så gammelt at den kom ut både i mono og stereo.
1: Å ja.
0: Ja, de hadde jo det på begynnelsen av 60-tallet.
1: Ja, ja, da begynte Beatles også med det.
0: Ja.
1: Mono, ja, men det er...
0: Sangen I Get Around kom ut i 1964 og ble nummer 1 både på begge sider av dammen, for å si. Ja. Og Beach Boys ble jo hyggelig populære med dette her. Hva kaller det for? Surf sound? Ja, ja. Det de kaller det for.
1: Ja.
0: Vi hører på I Get Around.
1: Ja, den.

0: Ja, nå får vi håpe at Tore Inge er fornøyd.
1: Ja, må det. Så går vi videre i programmet vårt. Da skal vi til Liverpool.
0: Det er Liverpool. Sørkjøs, det er for Liverpool, ja.
1: Sørkjøs var for Liverpool. Og de hadde jo mange hits. Enormt mange hits. Needles and Pins og What Have They Done to the Rain og så videre.
0: Ja.
1: Og så den som vi skal spille, så heter Love Potion Number 9. Det må det være, det er noe som har noe med kjærlighet å gjøre.
0: Har nok det.
1: Ja. Ble nummer 1 i USA, nummer 2 i England. Nei, nå leser jeg feil, det leser jeg på feil. Han ble nummer 3 i USA. Står ikke hva plass han kom på i
0: England,
1: nei. Men han kom ut i 1964.
0: Ja, vel.
1: Og Searchers har de holdt på i fra 1959 til 2019.
0: Ja, det er jo noe, for vi var jo i Liverpool på den Beatles-uka.
1: Ja.
0: Og da var vi med Svein, vet du.
1: Ja.
0: Og så gikk vi på hotellet med Lars. Ja, hvor skal vi være med her, så har vi hørt på Searchers.
1: Åja, sier du det, ja. Ja, vel. Hva årstall var det da?
0: Ja, det er nok, det er vel nok for 6 år siden.
1: Seks år siden. Vet du, det er løy, for det pleier alltid være en eller to av de som har vært med original som kjører videre da, til det ikke, ja. Folk ikke gidder høre på de lenger. Du ser, nå skal jo Hermits være i Sandnes.
0: Ja, vi må kjøpe billetter med.
1: Ja, og Herman ikke med.
0: Nei.
1: Det er bare de andre. Men ok, sånn blir det. Den der Love Potion nummer 9, den er faktisk ikke Searchers som har originalen på. Det var noe som heter The Clovers i 1959.
0: Ja,
1: men jeg hadde ikke hørt den, men denne har jeg hørt, og den har vi spilt.
0: Ja,

0: Men jeg holder også i Liverpool Life.
1: Ja.
0: Den mest populære gruppen i fra Liverpool.
1: Ja, den mennesker å gisse.
0: Er det? Klarte du den?
1: Klarte den?
0: Ja. Nå snakker vi selvfølgelig om The Beatles. Og jeg har tog med en sang fra 1964 som ble gitt ut på single bare i USA.
1: Ja,
0: så heter And I Love Her, og baksiden på den var If I Fell, så det var en kjempesingel. Men her i Europa så ble den bare gitt ut på LP.
1: Ja,
0: og fra LP'en Hard Day's Night. Den singelen ble nummer 12 i USA, men LP'en ble jo nummer 1, både i USA og Europa. Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Doyle John Fogerty, Sintur.
1: You hear the work bell ring.
0: Med Midnight Special. Og den en et sang om et passasjertog som heter Midnight Special.
2: Oh, ja.
0: Ja. Den kom ut i 69 fra LP'en Willie and the Poor Boys.
2: Ja,
0: ja. Da hører vi videre på den.
2: Ja.

0: må feide den litt grann. Jeg ser bare på klokka at det ser ut som at dette må bli den siste.
1: Så, ja, men da sier vi bare takk for i dag da.
0: Vi får si takk for i dag. Fortsett å høre på kos og håper vi hører oss en annen gang.
1: Ja, neste vek er vi på plass med.
0: Vi på plass.

0: til ettermiddagssendingen på Radio Kos.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
0: Dette ettermiddagssendingen på Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyn, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

hjertelig velkommen til 9. musikktime på Radio Kos. Sonja i studio med deg. Jeg åpner med Leif Blomst, klokken er sånn. Og skal videre her med Helene og Gange, hver morgendag vi får ha hverandre. Ja, det får vi være glad for.

står det siste melodi ut, og det H-trekksfugler som fremfører fly lille ful med små vinger samme var. Da vi sier tusen takk for meg, sånn jeg ikke satt bak spakene på Radio Kos. På gjenhør da. Hei hei!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Just Need You For Tonight av Billy Craddock fra 2013 på et album som heter Lost Country Hits. Så var vi I gang med nok en countrytime her på Radio Kos, og der jeg på plass som vanlig I studio, og vi skal fortsette med et album, live album fra 2023 som heter A Tribute to Merle Haggard. Og der det forskjellige artister da, som fremfører live Merle Haggard sine sanger. Jeg har funnet en som heter Dallas Wayne, og han synger The Way I Am.

og kjente applausene. De var gode. Men vi tar en av han det handler om også i sangen, eller i konserten, om du vil. Swinging Doors med Merle Haggard kom ut i 1974.

Vi får mimre litt grann til. Det var de to store på 60- og 70-tallet. Det var jo Merle Haggard og Buck Owens. Da skal vi ha Buck Owens med låten I Don't Care, som kom ut i 1964.

Neste mann en av mine favoritter. Han heter Keith Whitley og ble født I Kentucky I 1954, men ble bare 34 år. Mye flott har han lagt igjen. Jeg har funnet en som ble nummer 3 på countrylistene både I USA og I Kanada, som kom I 1990, og den heter I'm Over You.

så står Dolly Parton for tur. Hun passerte 80 år i januar i 2026, men er still going strong, og i 2022 ga ut et album som heter Run Rose Run. Der synger vi sammen med Joe Nichols på et spor som heter Lost and Found.

0: You found me.
1: You found me.
2: Fra Dolly Parton går vi over til Rodney Foster og albumet Del Rio, Texas, 1959. Den kom i 92, og et av sporene på den heter Louisiana Blue.

Det var Lasse Stefans, så går vi videre med Tim McGraw. Og en låt fra 1995. Den finnes på albumet All I Want, og heter She Never Let It Go To Her Heart.

det var lapstilen på slutten der. Så skal vi over til et band som kaller seg for Little Texas. De så dagens lys I 1988, og da var de 6 mann. Nå de bare 4. Og albumet Kick a Little kom I 94, og der har jeg plukket ut Your Days Are Numbered.

Randy Travis og fortsetter vi med Hal Ketchum og albumet Past the Point of Rescue. Den kom i 91 og jeg har funnet låten She Found the Place med Hal Ketchum.

er vi kommet frem til siste låt i dag. Og da har jeg funnet frem god gamle Eddie Rabbit, som startet opp i, hva tid startet han opp? Han holdt på en stor, men han blir ikke så gammel. Han har startet opp i 1964 og døde i 1998, bare 56 år gammel. Men jeg har funnet en melodi som heter Hearts on Fire. Jeg har ikke funnet ut hva tid han kom ut, men hva er det? Vi sier bare takk for i dag og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: that lasts forever. And that's the very special love between fathers and sons.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette Radio Kos.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime her i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Good Golly Miss Molly av det brittiske rockebandet Status Quo. De startet opp i 1962, da hette de Scorpions, men skiftet navn i 1967 til Status Quo. Så beveges vi over til Sverige, der det nok å ta av. Et svensk danseband med melodien Pretend skal vi få høre nå, og det Lars Kristers. De startet opp i 2001 og vant den svenske dansebandkonkurransen i 2008. Og her kommer de, Pretend.

Så tar vi turen til Holland. Der det også mange gode orkester som har gledet seg opp gjennom tidene. Og dette rockegruppa som startet opp I 1985, nemlig Dixie Eggers. Og her kommer de med melodien Telephone Baby.

Så har jeg funnet frem en melodi av et japansk orkester som startet opp i 1957. De sier de begynte å spille på de amerikanske basene rundt i Asia, nemlig orkesteret The Blue Comets. Og her skal vi få de melodien Don't Come Crying to Me.

Så skal vi ned til Holland igjen. Der jeg plukket ut et orkester som spiller mye i sånn 60-tall rock'n'roll. De startet opp i 1991, og det heter The East and West Rockers. Og melodien vi kommer her, Send Me Some Lovin'.

Ja, det var en fin bluesmelodi av Michel Birkevelde. Så skal vi over til litt svensk rock'n'roll, et litt ukjent orkester, nemlig Snakebite heter de. Og her skal vi få de med lyn So Long Baby Goodbye.

Så skal vi over til Tyskland. Litt sør for Hamburg er dette orkester som startet opp i 2016. Det er litt rock'n'roll der også, men de har også rolig melodier. Det er nemlig Lene Rockers band, og her kommer de med Lean Just a Close Walk.

Så skal vi over til Sverige igjen. Et nytt danseband som heter Teddy Eriksson. Og her kommer han, eller de, med melodien Born Too Late.

så skal man ned til Holland igjen. Og da har jeg funnet frem til et orkester som heter Rocking Jojo and His Red Angel, og melodiene Turn to Me.

Så skal vi over til Sverige igjen. Et nytt rock'n'roll-band som litt ukjent, nemlig Simon Cressley and the Roadmaster. Og her kommer de med melodien Hey Pretty Baby.

0: Så skal vi få en melodi til av det japanske orkesteren som har spilt tidligere i dag, nemlig The Blue Comets, og melodien vi skal høre her, Tears on My Pillow.
1: I can take it, I'm so lonely, gee, I need you so much.

Så skal vi over til USA, til den amerikansk Texas countryartisten og låtskriveren Waylon Jennings. Og her kommer de med melodien «I don't want to get over you».

Så får vi ta litt rock'n'roll til ifra Sverige av det svenske orkestret Lobster, og melodien Sweet Little Rock'n'Roller.

Ja, det var rock'n'roll fra Sverige. Men nå skal vi over til USA. Og der det tre vokalister som synger sammen her. Det Sheryl Crow, det amerikansk rockesanger og låtskriver. Sin første låt skrev hun som 13-åring. Og så har vi da en vokalist I orkester The Killers rockband, Brandon Flowers, og ikke minst da countrysangeren Chris Stapleton, gitarrist og låtskriver. Og her kommer de med den kjente beat.

Så skal vi over til Amerika, til USA igjen da. Der den amerikanske gitarist, vokalist og låtskriver. Han spiller både rockabilly musikk, blues, country og rock'n'roll, nemlig Buzz Campbell fra Texas. Og melodien vi skal få nå, det Rockabilly Heart.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg for denne gang med melodien Give Me Your Heart Tonight av den britiske artisten Shaking Stevens. Ha det bra, og på gjenhør!

0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Dette Radio Kos.
2: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Se for deg huset ditt. Med nytt tak så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut. Og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Dette Radio Kos.
0: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

Ønsker Jan Einar Westersjøen hjertelig velkommen til nok en utgave av programposten Fredagsdans ned på radio. Kos! Vi har igjen blitt fredag 7. august. Klokken er basert 22.00. Til meg og deg resten av denne fredagen, det vil man nå si fram til midnatt. Som alltid vanlig, vikingene, hele uka lengter jeg til fredag. Da det masse herlig flott musikk i to timer. Vi skal også presentere to nye. Det gjør man når klokken blir halv 11.

Der fikk vi kontrast. Mer enn bare venner var titlen på denne herlige gode låten der. Vi har masse herlig flott musikk liggende på våre spillister frem til midnatt, som går under kategorien fredagsdans, og ja, hva for ikke da bare kaste oss rett videre til gruppen Date og Melodien som en vinn.

Der fikk vi date som en vind denne usedvanlig deilige fredagen, hæ? Meg og deg, frem til midnatt, vi skal bevege oss litt videre I vår musikalske vandring. Vi skal få litt norsk, og vi skal få en dansebandgruppe med navnet Trond Eriks. Og ifra Trond Eriks så skal vi nå servere deg sangen til min stjerne.

Der fikk vi Trond Erikstø. Sangen til min stjerne var titlen der I gården. Ifra Trond Erikstøs skyld så skal vi gå lett og elegant videre til gruppen Black Jack. Og vi skal lytte på melodien Tørka tåren her denne halve kveldstunden på Koseradioen.

Der fikk vi Blackjack, det tørka tåren var titlen der. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook, da bare søker du etter Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Men nå, kjære lyttere, nå skal vi få med oss Gunnar Fjellseth Band. Og melodien, det blåser en vind.

Der fikk vi et lite knippe med annonser ifra våre annonsører, etterfylt av Nils Gunnar Moen og Melodien 6. september. Vi skal ifra Nils Gunnar gå videre til Maj-Britt og Palomas, og Melodien Jag skal vente.

Det fikk med Bendrix til. Ingen annen som du presentert som den første. Nummer to av to nye et danseband som heter Dansebandet Escape. Og da det melodien som ligger killer. Inte ensam for alltid.

Fikk med Mona Gillband, det norske gruppe med en svensk vokalist og elskling Kom Hem var titlen på den nydelige god låt det. Vi skal bevege oss litt videre, da skal vi over til en gruppe som da ble løst opp for ikke så veldig mange år siden. Snakker du om Ole Ivers og melodien Mitt beste sommerminne.

Der fikk vi Oli Verste, mitt beste sommerminne det. Da skal vi bevege oss lett og elegant videre. Vi skal til svenske skjuts og melodien toner av kjærlighet.

Det fikk vi skjuts det. Toner av kjærlek, da skal vi rett og slett presentere eller servere deg timens siste låt. Meg og deg har oss igjen noen få minutter over 11. Opp imot heltimen så skal vi få melodien Me and You og melodien Sommer og sol i dine øyne.

Der fikk vi Lisbeth Dipp om en stund. Velkommen til time 2 av fredagsdansen på Radio Kos, som du finner på Dabonett Radio døgnet rundt. Vi skal den neste timen også være deg masse herlig flott musikk, som vi bare forestiller vår musikalske vandring til Mats Bøllerts med melodien Du og Jeg.

Der fikk du The Kellys Et fång med blommor det. Så kan vi også minne om pensjonisttimen på søndag fra 10 til 11. Det også Sonja Eike, og for ikke glemme ønskekonserten på søndag fra 13 til 15. Jan Sigvårdsland og Sonja Eike det som klar i studio da. Skal ta imot din hilsen og ditt musikkønske. Nå Jan-Erik Olsens orkester og melodien Ingen danser som deg.

Der fikk du Tor Gjørans, kom, ta meg hem det. Sjekk gjerne ut våre nettsider, radiokos.no, radiokos.no, der finner du link til nettradioen deres, du finner også programoversikt, og sist men ikke minst diverse praktisk informasjon i og rundt Radio Kos, blant annet hvordan du kan være med og sette driften av Radio Kos. Håper du liker Radio Kos, håper du fornøyd med det vi serverer deg hver bidige dag døgnet rundt. Nå så skal vi opp imot lite knippe mer annonser, så skal vi få med oss av han Eivind Eikre her på Radio Kos.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Der fikk vi ingen ringer enn Sakarina det. En bukett med røde roser, tonelett og elegant ut der. Ifra Sakarina så skal vi få en herlig god låt ifra et svensk orkester. Da det Tor Leifs som ligger klar, og da det litt kjærlighet igjen denne kvelden i kveld. Melodien du ga meg kjærlighet.

ga meg kjærlighet Tor Leivs tontillett og elegant ut dere. Klokken den basert halvtimen den med en 6-7-8 minutter allerede. Det betyr vi har rett i overkant av 20 minutter igjen før vi skriver midnatt. Da skal vi få med oss litt musikk fra gruppen Skandinavia. Og melodien Hei, gamle venn.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Der fikk med Tove Widerberg det du kjærlek, en alldeles særlig flott låt det. I første time, når klokken var rundt halv elve, så presenterte vi to nye inn i arkivet, og jeg har lyst til å presentere noe mer nytt inn i arkivet jeg, på tampen av fredagsdansen i dag. Sist fredag satte vi noe nytt fra Mr. Ray. Tror du jeg har dumpet ned noe nytt fra Mr. Ray i dag? Og her skal du få melodien min, Lemon Seed.

Der fikk vi Mr. Ray det, og min limousin. Mer plass til to låter til før midnatt, og den første, den ligger klar her, det gruppen Giv. Og ja, en blomma du får for vår kjærlighet.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.